Hürmetlik radio anlıqıcıla, bugünkü yarqın ısım sahibimizdə Şincan'daki ən güzel əmgəkçi digən şərəblik namğı erişkücü Li Canhu'nı tunuşdırımız. Bu yıl 39 yaşqı kirgən Li Canhu, 2008-ci ili Jungo Nefit Ximiyasına iddi qoruhi çəkli şirkidi Xərbi Şimal Nefitliki Nefit Eliş 3-cü zavudığa gelib, işini ən asasi məşğulat işçisidin başladı. Xizmatga qatnashgan tunji yili u har kuni ustasiga aygishib, ishlab chiqarish tartibini pishiq egilab, qaytarqinib tadqiq qilib, amaliy mashg'ulot mahoratini chapaqqa chidab mashq qilib, ish o'rnidagi asosiy mahoratini tiz puxtaladi. Puxta, g'ayratlik, qaytarqinib tadqiq qilish g'ayratiga tayinib, Li Canhu naydi tizla odatdagi nefit elish ishchisidan texnik, oliy texnik Jungo Nefit Ximiya Sanoati guruhi chekli shirkatining alohida darajalik texnikiga aylandi. Yana oliy injenerlik salohiyatiga erishib, G'arbiy Shimol Nefitligi nefit elish 3-chi zavodida ish qila oladigan, texnika biladigan, ishonchli yadroliq tayanch kuchga aylandi. Yaqinqi yillarda bu yan G'arbiy Shimol Nefitligi 10 million tonna darajalik cho'ng nefitlik tabiiy gazlik qurilishiga butun kuch bilan haqiqiy kapasitetlik qilib, naq maydonda ishlab chiqarish o'lchimini uzluksiz o'stirdi. Neft elish ishlab chiqarish vazifasi barg'ansir egirlashdi. Li Canhu sharoitida texmo jaballiq bo'lgan neft elish boshqurish 2-chi rayoniga avatilib, 1-chi sapning ishlab chiqarish banjangligini ustiga oldi. Mahsulot miqdori yuqori bo'lish, odatdan tashqari ko'p bo'lish, yo'l yiroq bo'lishdagi xizmat alohidaligi oldida Li Canhu qiyinchilikdan qo'rqmay, og'ir yukni badurlik bilan zimmasiga olib, band guruhini yetaklab, mavqeni ishlab chiqarish amaliyotiga qo'yib, diqqatni ishlab chiqarishdagi oshqushli qiyin masalalarga markazlashtirib, texnika o'tkuliga hujum qilishni qanot yaydirdi. Yaqinqa 5 yilda Li Canhu band guruhidagi xizmatdoshlari bilan birlikda ishlab chiqarish texnikasidagi 120 nacha qiyin masalani hal qilib, davlat darajalik texnika natijasidan 2-ni, o'lka ministerlik darajalik natijadan 22-ni qo'lga keltirdi. 13-tada patentga erishdi. U o'z oldiga tadqiq qilib ochgan aqliy iqtidorlik besim o'zgarguch qo'sh to'g'irlash texnikasi va qurilmasi mamlakat bo'yicha energiya, ximiya, geologiya tizimisi texnikasida yangilik yaratish natijasi bo'yicha 3-chi darajalik mukofotga erishdi. Bu natija kengaytirilib qo'llanilgandan keyin har yili korxona uchun 2 million yondan ortiq ishlab chiqarish tarixini tejab beradigan bo'ldi. Hozirgacha Li Canhu o'z oldiga tadqiq qilib ochgan 10 nacha turlik yangilik yaratish natijasi G'arbiy Shimol Nefitligining ishlab chiqarish naq maydonida umumyuzlik kengaytirilib qo'llanib, naq maydondagi xizmat unumi unumlik o'stirilib, ishlab chiqarish bexatarlik xavf-xatari to'g'rilanib, korxona uchun jami nacha 10 million yuan tanarxini to'g'rilanib, unumni oshirdi. Xizmatda Li Canhu azaldan texnikadan bahrlanishda, tajribalarni saqlab qilishda pisiqlik qilmay, atrofdagi yosh xizmatchilarni chin qalbi bilan o'rtoq o'sib yetilib, ilgirlashga yetakladi. Li Canhu jami 15 shogirdni yetakladi. Buning ichida 5 kishi oliy texnik bo'lib o'sib yetilib, o'z xizmat o'rnida o'z oldiga ish qila oladigan texnikaga tayanchiga aylandi. U yana band guruhlarini yetaklab, har darajalik mahorat musobaqalariga faol qatnashib, mamlakatlik mahorat musobaqasida oltin, kumush, mis medalning har qaysidan 2-dan oldi. O'zi mu mamlakatlik kasb mahorat musobaqasi, yig'ib kirgizish ishlab chiqarish musobaqasi. Avtonom rayonning band guruhi boshliqlari universal boshqurish mahorat musobaqasida oltin medalga erishdi. Kasb bilan shug'ullangandan buyon Li Canhu mamlakat bo'yicha texnika mahiri, Jungo Nefit Ximiya Sanoati guruhi bo'yicha yosh ish o'rni mahiri, Jungo Nefit Ximiya Sanoati guruhi chekli shirkati bo'yicha texnika mahiri qatorliq 30 nacha turlik sharafga erishdi. Yana butun Shinjan bo'yicha munavvar band guruhi boshlig'i bo'lish sifati bilan Chinhua Dashuosiga berib, Dashuoda bilim oshirdi, o'rgandi. Shan sharaf oldida Li Canhu boshdan oxir sakaklik va kamtarlikni saqladi. U mundoq dedi.
شان شرب ایلخام تیخم مویمی مسئولیت. 10 میلیون تن درجهلیک زمانی ویلاشکان چون افتلیک طبیعی گاز قرلوش نی تزدیش اشکنج قدم اگلیتیکلش کروشیده کروشیده من بار دیگن نی عمل ده کروشدش مسابسده من جزمن خزمتلرنی تیخم پخته اشلیشم گرک. Қызметке қатнашқан 18 жылда Ли Чжанху баштан ахыр нефтлікті ішлеп шығарышының бірінші себебі чың тұрды. Қарқана немдіге ихтияжлық болса, ол шуны қытыр қынып тадқи қылды. Өгініш, өзіні юкселдіруш қадымыны әзелден тоқтытып қоймады. Электр әсаплырны оптиматлаштыруш білімлеріне өзлігідің өгініштің еғіп кеткізішіне ішқа ашырыш қыча, яна нефт еліш кәсбіде техника қалқыш қыча. О, күнсірі чен тұрып вә әжірі сандырып, еңі дәвірдегі әмгек күзәлігіні жанлық әмәлігі дай көрсәтті. Ли Чжанху мұндақты. Құмлықта елтіз тартып, нефтлікні яқшы қоғдап, мәсуллетіні толық ада қылып, іш орнымда яқшы тұрымен. Мән тоғырақтайк әзімет болымен.

Qadirlik anlaguchilar, shuning bilan bugungi vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat, ko'tarin guruh bilan bugungi ishlaringizga atlangaysizlar. Sabringlar ko'ngildi, bexatar bo'lsin. Kunlaringiz ahamiyatli va ma'nili o'tsin. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slow Shitting appsini tushirib olib anglaysizlar. Riyosatchi Zumrad Muttalib, xayr xush do'stlar.

0: yakınki yıllardan bu yan şu cay siyaset cahetten yöleş ve meblağ siliş tedbirini kullanıp gayri maddi medeniyet maraslarını koğdaş ve onun varızlı kiliş bilen yezgentlerinin güllendirişini yuğuruşunun yenici yolunu açtı. Qarqash nahiyasining purchaqchi bozori xom qog'oz yurti deb ataladi. Bu yozda Buda xom qog'oz kasblar bog'chisida sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. Ular bu yerda xom qog'oz yasashni his qilib, madaniyat ijodiyat mahsulotlarini tanlab sotib oldi. Nanjinglik sayohatchi Ren Shujian mundaq dedi. Xom qog'oz kasb rayonida xom qog'ozdan iborat g'ayri moddiy madaniyat mirosining o'tmishi va bugungi taraqqiyotini ko'rdim. Hozirgacha mushundaq hunar san'atning yaxshi saqlanganligini ko'rib hayron qoldim. Xom qog'oz qadimda Xan sulolasi xom qog'ozi deb atalgan bo'lib, 1000 yildan ortiq vaqt ilgari o'tir tuzlanglikdan Ipak yo'lini bo'ylab Xotanga tarqilib kelgan. Shu joydagi aholilar Üjmi darixining qoziqidan qog'oz yasagan. Bu xil qog'oz hasharat, mita tushishining oldini ololaydigan, namlikdan qo'rqmaydigan bo'lishdek alohidalikka ega bo'lg'ashqa, yozgan xat, sizgan rasmlarining 1000 yildimi rangi o'ngmaydi. 2006-yili Uyg'ur millatining xom qog'oz yasash yo'nri Tunji Turkumdagi davlat darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslari tizimligiga kirgizildi. Buning bilan Purchaqchi bozorining xom qog'ozning nomi borgan sayin taraldi. Qarqash nahiyasi va Shinjonga nishonlik yordam berishdiki o'lka shaharlarining ko'p yillik qurilish qilishi natijasida shu joyda bir saroy, bir bog'cha, bir ko'cha rayonidan iborat xom qog'ozdan iborat g'ayri moddiy madaniyat miroslarini qo'g'dash sistemasi shakllandi. Xotandiki viloyat darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslari turi bo'lgan xom qog'oz yasash o'nlarining vakillik varisi Bilal Tursunboqimdaq dedi. Ilgiri uyimizda yasab, kichkini do'konimizda sotatdik. Sayohatchilar munoyit oz edi. Bu bir necha yilda hukumat xom qog'oz turini nihoyat yaxshi qo'g'dirdi va uningga varislik qildi. Sayohatchilar ko'paygachga yilda 400 ming yuan atrofida qog'oz sota oladigan bo'ldik. Qarqash nahiyasi keyingi qadamda xom qog'ozning o'sin xat va rasmlarini asliga keltirish, yuqori darajalik o'rash, qachilash qatorliq sohalarda qo'llanilishini sijil kengaytirishni planladi. Qarqash nahiyalik muzeyining boshlig'i Gavin mundaq dedi. Diqqatni xom qog'oz kasbiga markazlashtirib, doimlashtirilgan hunar san'atni o'rgatib va o'lchamlashtirib o'zgartib, qadimki usul hunar san'atini yaxshi qo'g'daymiz va davomlashtiramiz. Yana madaniyat ijodiyat mahsulotlarining turlarini beytib, to'ri va to'ri sirtidagi setish yo'llarini kengaytirib, xom qog'oz kasbi bilan ommaning kirimini oshirishiga sijil turtki bo'lamiz.
1: Avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti reviziya komiteti xabari. Bayong'un oblastlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi siyosiy qonun komitetining shujisi Shukay intizomga qonunga eg'ir xiloflik qilishga chetilganlikdan navbatda avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti reviziya komiteti tarafidan intizom va reviziya jihatidan tekshirilyapti.
0: Amdi qisqa xabarlar oldimiz. Xunan Changsha'da yaqinda ayaqlaşqan 9-nji navbatlik dorigarlik mulozimatida yangliq yaratish musobaqasining mamlakatlik hal qilg'ish musobaqasida Xinjiang tibbiy dashi qarmoqidagi 1-nji doktorxona dorigarlik bo'limi kollektivi o'z oldiga tadqiq qilib yaratgan Ao Danping qondagi dori quyuqligini tez tekshirish tajriba dori qutisi turi mamlakat bo'yicha chempionlikni qo'lga keltirdi. Bu Xinjiangdagi davolash apparatining bu turlik musobaqada tunji qitim chempionlikni qo'lga keltirishi.
1: 2026 yillik yumshoq fanlar bo'yicha Jongo oliy maktab kasblarining rad tartibi tunugun e'lon qilindi. Xinjiangda jami 16 oliy maktabning 374 kasbi bu tizimlikdan o'rin oldi. Shihanzi dashusiriki jami 82 kasb tizimlikka kirib, Xinjiangdagi oliy maktablar ichida birinchi o'rinda. Xinjiangda shuki 79 kasb tizimlikda ikkinchi o'rinda turdi.
0: Xinjiang tunji navbatlik oliy maktab o'quvchilari maktab naqshchilari musobaqasining munavvar asarlar ko'riki va mukofot tarqitish marosimi 6 ayning 14 kuni Xinjiang san'at shoyani Jinchao maktab rayonida o'tkazildi. Musobaqa 2 oy davomlashgan bo'lib, 3000 dan ortiq oliy maktab o'quvchisini qatnashishga jalb qildi.

0: o'tirg'i qo'yildi. Mahsulotga qarta sinash elib borganda faqat subyektiv ta'sirotiga tayinibla mahsulotga baho bergan bo'lsa, izohat berish kerak. To'r bekiti sifsi to'rdagi baholash uchurining mazmunni boshqurishni kuchaytirib, aloqador arz qilish, posh qilishni vaqtida qabul qilib, bartaraf qilishi kerak.
1: Davlat to'r bexatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasining aloqador mas'uli mundaq dedi. To'rda baholash faoliyatida qoidadagi talablarga silish turib, o'z harakatini aniq qilibplashtirib, adil raqobatlashadigan bozor tartibi va uchinchi tarafning qonuniy huquq manfaatini qo'g'dab, pokiz to'r bo'shlig'ini qo'g'dash kerak. Keyingi qadamda to'r bexatarligi va uchurlashtirish tarmoqlari, bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlari, to'rda baholash faoliyatini nazorat qilish boshqurishni kuchaytirib, qonun belgilimiga xilof qilmishlarni qonun bo'yicha tekshirib bir taraf qiladi.

0: Мәмлекет бойынша бірлікке келген чоң базар құрылышыға енімі түрткі болып, пұхрави игілікнің сағлам тарақиятыны ілгірі сіріш үшін, Аптыным райлық тарақият мә ұслахат комитеті еқында омуми ұқтұрыш елан қылып, бүтін Аптыным райынғы күзләнген тежарет соды мойытығы алақтар елтіміз тәләп еп үші әм пікір тәкліплеріне ашқара топлайдығанғыны елан қылды. Бұл қытымқы топлаш дайрысы түвендікі етті чоң тарапны өз ішіге алыды. Jumladan bozor ijozati va chekinib chiqishga to'sqinlik qilish, adil raqobatga to'sqinlik qilish, ma'muriy ishlar munosabati va ma'muriy unumga ta'sir yetkazish, tijorat asosiy gavdasining qonunli huquq manfaatiga ziyon yetkazish, ichvitish doirasini kengaytirishga ta'sir yetkazish, masalan, portning tomojindan o'tkazish unumi tuvan bo'lish qatorliq masalalar va tijorat savdo muhiti qurilishiga ta'sir yetkazadigan boshqa ahvollar. Yana jamiyatdagi har sohaning oldingi qatorda turadigan tijorat savdo muhiti qurilishini ilgari surish to'g'risida fikr taklif berishini qarshi oldi.
1: Tijorat asosiy kavdlari avtonom rayonning bir gavdlashgan to'r ma'muriy ishlar mulozimat supsining tijorat savdo muhitiga aloqador iltimos talabini inkos qilish maxsus stoni orqali masalalarni inkos qilsimi bo'ladi. Bu maxsus stonda kodni savma qilish orqali arz qilish iqtidori mas qadamda echilgan bo'lib, abonchilar kodni savma qilgandan keyin askartish bo'yicha iltimos talabining turini to'ldirsa, masalani bayon qilsa hamda surat, hujjat, unsin qatorliq dalil isbot materiallarini yo'llasa bo'ladi. Abdunum rayonlik taraqqiyot va islohot komitetining aloqador mas'uli mundaq bildirdi. Masala yo'nalishida chang turib, jahil illatlarni kuchab tugitib, tijorat savdo muhitini a'lolashtirish o'tkiligiga hujum qilish harakatini chuqur olg'a siljitamiz.

bundaq yer jahanni zilzilga keltiradigan ishlarni qilish fursatimiz bo'lmasligi mumkin. Lekin biz har bir kunimizda atrofimizdagi kishilarga ko'proq sabrchan bo'lishni, yordamga muhtoj kishilarga yordam berishni tanlasak tamoman bo'ladi. Chunki har bir yaxshi niyat bu dunyoni yoritadigan nur. Rahmat Luaka. Siz bugün qan ishligichi qo'lijayri yig'ish uyida bir necha soat yetib, yana bir odamning keyingi necha 10 yillik hayotini qo'lga keltirdingiz. Siz o'zingizni harbiylikdan chekingan harbiy dedingiz. Lekin biz sizning bugun qilgan bu ishingizni har qanday bir ordendanmi nurliq chaqnab turdi deb qaraymiz. Salomatligingizning baldurroq asliga kelishini umid qilamiz.

ikkili yo'nalishda avtomobillar bir qadar ko'plikin to'silish ahvoli yo'q deb uchur beribdi. Rahmat topshirib oldik. Undan boshqa yana do'stlarimizdan Mamat Yovlingba degan do'stimiz shu o'sim kasalliklar doktorxonasiningki oldi suv jo sharqi ko'chasi qo'shimcha yo'l deymi shu Yingchuan yo'lidan Beijing janubi yo'liga qarab mangan ikkili yo'nalishda avtomobillar bir qadar ko'p deb uchur beribdi. Rahmat tapshirib oldik. Onoq bo'lsa do'stlar diqqatlar davomli programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Amda diqqatlarda bo'ldig'ini mashhur shaxslarning hikoyalari sahifasi.

кейниге кылып тийилдиган майырнаңмы уттуруп койдуган. Чыдамай ачыкландыган чагылары бар. Бир кытым рэперни адил болмады деп карап, ваңмаң ачыкта конки айгыны ташлыгынча юртуга хаталыгы үстүдө ойлунушка кеткизилди. Яны бир кытым итекчи менен токунуш кылып, мусабакага катнашыш муддатсыз чекленди. Lekin u muz maydoniga qaytib kelibla, oshu suquq havadan nafas ilib, yilqi kunishini biladigan, jon tikib, elishini biladigan qiz 6-ga qaytib keldi. Keyin Wangmang garchi yorlanib, qayta musobaqaga qatnashmaydigan bo'lsa-mu, lekin u yanila o'ziga xos usul orqali texmi ko'p kishini muz tilishni yaxshi ko'rdigan qildi. O tushundirguchi bo'lib, maydonning bir chetida o'tirib, mikrofonni qo'liga oldi. Bir kuni maydondagi hukm qilishda keskin munozara bo'ldi. Ko'pchilikning hammasi zodi kimning chempion bo'lganligini aniq ko'ra olmadi. Ammo Wangmang ustalni qattiq bir nishapaloqlab, o'rnidan turib, yuqori ovozda: "Sizlar qayta qo'yilgan singa qaramanglar, gapimni anglanglar. Mening ko'zim siz g'osh!" deb varqirdi. Qarang, Meydanga tüş muz tiyilmisi mu, o yanıla yılqı hem kaltız hem batur muz üstüdeki acayip mahir idi. Söyümlü küçük dostlar, yukarıda Wangmang'nın hikayesini anlığandan kiyin, nemini eskildanla? Belki nurgun küçük dostlarımız, yuqoridagi hikoyaningki, ya'ni Wangmang adimizningki, bizga bir ishni qilganda cho'nqur tadqiq qilishni, eng yaxshi qilish kerakligini aytib berib qolmay, yana bir odamning eng zo'r jalbkorligining mangu xatolik o'tkazmaslikda emas, balki yiqilgandimi, yanila baturlik bilan o'rindan turalishi, ko'zlardan mangu eng nurliq nur chaqnab turalishida ekanligini aytib berdi. Mayli siz kichik vaqtingizda Wangmangga o'xshash kapsiz, jim turolmaydigan bo'ling, yoki uningga o'xshash asroq qaysar bo'ling, ashu eng haqiqiy, eng jon tikib elishidigan o'zingizning eng qaltis ekanligiga ishoning.

Dostlarımızdan kelgan uchurlarni yangilab qarasam, Abdurayimjon degan do'stimizdan Qashqar shahrining 1-o'tir maktabining oldidan yo'lga qo'sh yo'nalishda ravon. Men buni yoqtirib anglayotaman deydi. Bo'ldi, rahmat. Mushu Qashqardagi do'stlarimiz mushu uchurda unumli foydalanib qolgaysizlar. Undan boshqa Abdulla Xotanningki ovozli uchuri keldi. Anglaylik, Abdulla Xotan qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchuri bor ekan? Bo'ldi, rahmat. Davomli yo'l uchuri bo'lgaysiz. Yana Zuhra degan do'stimiz o'zining programmani anglayotganligini bildirib uchurlarni qoldiribdi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlarimizdan uchurlar yetib kelgach bo'lgan aralikda diqqatingizga qatnash bilimlarga oid savol javoblari bo'lsin. Pravodan tutilgan nomor qachon to'liqlandi? Bir nomor xotirlash davriligi toshqanda motorli qatnash vositasini haydiguchiga xotirlangan jo'g'lanma nomor 12 ga toshmagan bo'lsa, shu nomor xotirlash davriligi ichidagi xotirlangan nomor o'chirib etildi. Xotirlangan jo'g'lanma nomor 12 ga toshmagan bo'lsa-mu, lekin jarimani surik ichida topshirmagan bo'lsa, shu nomor xotirlash davriligidagi jarimani topshirmagan qatnash qoidasiga xilof qilmishqa xotirlangan nomor qimmati keyingi nomor xotirlash davriga yetkiladi. Do'stani eskertish. Nomor xotirlash davriligi 12 ay. To'liq nomor 12 nomor bo'ladi. Nomor xotirlash davriligi motorli qatnash vositasini haydiguchi tunchi qatam prava olgan kundan boshlab uda hisoblandi. Qonunga xilof qilmishlarni bartaraf qilishda cho'qqim nomor xotirlash davriligi oxirlashidan burun bartaraf qilish hamda jarimani vaqtida topshirib bo'lish kerak.

Vision supimiz kuchirlar qarasam, ali degan do'stimiz, sizlarning idoraning oldidan tovushan qarab mangan yo'nalishda avtomobillar ko'payishga boshlandi. To'silishpa deydi, ha? Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa, oq 618 degan do'stimiz, ha? Barliq vaqtingizlar xayrli bo'lsin. Uyda onlayotaman deydi. Mana uyda onlayotgan do'stlarimizmi, intayin ko'p, har xil shaklda onlayotgan do'stlarimiz intayin ko'p. Mana shundoq, garchi yo'l uchuri beramizmi, may gaz uchuri beramizmi, lekin programma qatnash o'yin bat deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, mana shundoq o'zingizlarning qanday shaklda anglayotganligingizni bildirish orqali qatnashsanglar bo'ladi.

davomliq mushu bir degan sonni yo'llabsiz, mushu yo'llagan yaga uchurlarni yezib programmamizga qatnashsanglar bo'ldi. Undan boshqa do'stlar mushu qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, yozmacha uchur qilib so'rsanglar, ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz.

Abdulla Xotanniki ovozli quchoq yetib keldi, anglaylik. Bo'ldi, rahmat. Mish Abdulla Xotanmi, bek iniq quchoq berdi ujimi, suzuklikda aytish uchun da yaxshi. Iniq anglay olaman, qaysi yo'l bildiki, to'silish bormi yo'q degandekmi shu ovozli quchoqni iniq anglay olaman. Quchoq berganda do'stlar, mana shundoq suzuklikiga, jimjitlikka diqqat qilgan asosda bergan bo'lsak. Imom degan do'stimiz qanday ahvol riyosatchilar, bugun G'ulji Norat tarafda yomg'ir bormi yo'qmi ko'rib baqsangiz bo'pti ekan deydi. G'uljininkini ko'ralaymiz, juma G'uljininkiga qarab baqay. G'uljida hava bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20 dan 31 Selsiya gradusgacha. Azroq yomg'ir bo'lgan, juma? Azroq yomg'ir bo'lgan.

Suzhou Sharq yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuan Ludan Beijing janubi yo'lgacha bo'lgan aralig' sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silish va Yongshunji qo'shimcha yo'li, Shangsha

0: Bərian dostumuzunki avazlıq uçur yetib gəldi. Anlayılı.
1: Ol gidən yol xəbəri. Kökkörü qızıq çıraq sumadı cənub qaravan.
0: Bo'ldi, rahmat. Ol jidagi do'stlarimiz shu o'chirda unumli foydalanib qolg'aysizlar. Undan boshqa badam taksi, yakan qatnash idorasidan oldidan 3-chi o'tir tarafga mingishda qo'sh liniyada yo'llar ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Shu yakandagi do'stlarimiz shu o'chirda unumli foydalanib qolg'aysizlar. Undan boshqa Abdukarim akamiz, Soy shimoli yo'li, Beshqavatlik ko'rik ostilari da avtomobillar sal ko'p, to'silib qolish yo'q deydi. Bo'ldi, rahmat. Do'stlar, mana shunda qizg'inlik bilan davomli programmamiz qatnashqaysizlar. Bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketayotgan har qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchori, gaz, may uchori bagaysizlar.

Voy degen dostumuz da sizlarning idoraning oldidan dabaza taraf qarab manga yo'nalishdi. Shunda avtomobillar ko'prak to'silish pa deydi. Yana bir yo'parma qismlik dostumuz da Sayfi yangdan Tovushon taraf qarab manga yo'nalishdimi? Avtomobillar ko'prak lekin bek to'silishdigidek to'silish yo'q deydi. To'rt taksi Ro'zjon. Qilmay ishide Şiji, Qarmay Qarbi yo'li Shinjan daryosining oldida avtomobillar ko'p demoqchi o'xshamamsiz. Shunda motor taksi Ro'zjon.

0: Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi tantarbiya va sog'lomlik programmamizni mushaharda oxirlashtirmiz. Programmamizni yoqtirib olgan va programmamizga uchur yo'llab qatnashgan barliq tinglovchilarga rahmat aytamiz.
1: Mikrofon oldidagi riyosatchilar Daniyar Mahmud bilan Zulfiya Abduqodir.
0: Navbatchi muharrir Ramila Abdulmajid.
1: Xayr xush do'stlar.
0: Xayr xush.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ijob qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
0: Qizlar soat qancha bo'ldi?
3: Ey ustam, radioni qatnasan, radiosdan to'g'rilagan?
4: Yo'q, bo'ldi,
3: Otomobil bo'lib chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
3: Har kuni tekdingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
5: Kelinglar, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?

0: kvadrat metr 3491 kvadrat metr keladigan. Ichibitilgan ommaviy arom ilish bo'shligi barpo qilindi. Bog'chida attirgul qatorliq manzara, gul giyohlari o'stirilib, attirgul oilasidagi yerlik daraxt turlari moslashtirilib, daraxt, chatqal, gul giyohlar o'z aro yog'rilgan 4 fasl manzarasini har xil bo'lgan esil ekologiyalik sayli bog'chisi barpo qilindi.
1: Demak, qadrli radioyonlug'ichi do'stlar, turmushimizga texmo yangi ma'nola qaytadigan bo'pti. Demak, chiroyli sayli qiladigan o'rinlar ko'paytilsa, bizga texmo moslashtirilsa, bizning odatdagi yoz bo'ldi, kashliklari, saylilarga chiqamiz, chiroyli narsalardan o'zir elib, kayfiyatlarimizning texmo yaxshi bo'lishi, cheniqqi salomatliklarimizning texmo bir xil muvofiq bo'lishiga mana yaxshi bir sharoitlar hozirlandi degan gap.
0: To'g'ri.
1: Qadrli radioyonlug'ichi do'stlar, unda o'zi mazmunlarimiz davomliq tinglanadi bo'ladi. Shinjang Tianshan yovvoyi hayvonotlar bog'chisi yangi a'zolarni kutib oldi. To'tga o'xshamaydigan deb nom olgan 39 qandag'ay g'arbga qarab to'shilib, tog' daryolardan halqib o'tib, Urumchiga yetib keldi. Shahar aholisi nayda tezlar Shinjang Tianshan yovvoyi hayvonotlar bog'chisida davlat tarafidan birinchi darajalik qo'g'dildigan bu hayvonni ko'ralaydi. Qandag'ay mamlakatimizdagi alaydi turbuli sifati bilan keng jungo zaminda ko'paygan tur topi 100 din. Soni 10 mingdan oshadigan cho'ng jamiyat hisoblanadi. Beshi otqa, mingizi bug'iga, to'yqi kaliga, quyruqi eshak o'xshagachqa ko'pchilik qandag'ayni obrazlik qilib, to'tga o'xshamaydigan deb atagan.
0: Bu qitim 39 tuyaq qandag'ay kirgizilgan bo'lib, asosliqi e'tiborliq turlarni boshqa joyda qo'g'dash, panni umumlashtirish ko'rgazmasi va ekologiya tadqiqotiga shiltildi. Yiroqdan kelgan bu bir turkum aziz mehmonlarni kutib olish uchun bog'chi rayonining turlik tayyorlik xizmatlari to'liq bitib, ayirib karantin qilish rayoni, qotan, faoliyat maydoni va yem berish, suv ichish asxalari to'liq o'rinlashtirilib, butun rayonni dezinfeksiya qilish xizmati tamomlandi.
1: Demak, Urumchiga o'ynig'ili kelgan do'stlarimiz ballarni ta'til mazgildan foydalanib, mushu Shinjang Tianshan yovvoyi hayvonotlar bog'chisiga opasanglar, burunqa vaqtga o'xshamaydigan texmi ko'p yangi turlarni shundami, yangiliklarni ko'ralaysizlar degan gap. Unda bo'lsa, hammaylar birlikda bu to'tga o'xshamaydigan aziz mehmonlarning kelishini kutaylik.
0: Shu bizmi berib boqsak bo'g'dek edim,
1: ko'rpaqmoqchiman.
0: To'tga o'xshamaydigan deb berib bir ko'rishga arziydi ekan.
1: Soni 10 mingdan oshadigan cho'ng jamiyat hisoblanadi deydi. Demak, endi soni 10 mingdan oshadi, bu albatta birinchi darajalik qo'g'dildigan.
0: To'g'ri.
1: Bu vaqtcha endi mana Shinjangda turib, mana Shinjangni ko'rib baxmaganda nurg'un do'stlar, balkim boshqa o'lkalardagi hayvonotlar bog'chisida ko'rgan bo'lishi mumkin. Ko'rishni qiziqadigan do'stlarimiz, unda bo'lsa, kelgan zamon biz yana uchurni sizlarga beramiz. Shinjang Tianshan yovvoyi hayvonotlar bog'chisi sizlarni berib, mushu yangi mehmonlarni ko'rishinglarni qarshi oldi. Hurmatli radioyonlug'ichi do'stlar, bu yilning oldingi 5 oyida mamlakat bo'yicha temir yo'llarda to'shilgan yo'lovchi 1 milliard 969 million odam qatimiga yetib, tarixdagi yangi yuqori saviya yaratildi.
0: Bu yil 1-oydan 5-oygacha mamlakat bo'yicha temir yo'llarda to'shilgan yo'lovchi 1 milliard 969 million odam qatimiga yetib, bultirqiga o'xshash mazgildagidan 5.7% oshdi. Yo'lovchilar umumiy miqdori, kundilik yo'lovchilar oqimi va chegara halqigan yo'lovchilar oqimi qatorliq ko'p turli ko'rsatkichlarda tarixdagi o'xshash mazgildagi yangi yuqori saviya yaratildi.
1: Bu yilning oldingi 5 oyida yo'lovchilarning safarga chiqish ehtiyoji oshdi. Davlat temir yo'l guruhi temir yo'l 12306 bilet sotish va to'liqlama bilet sotib olish cho'ng sonliq ma'lumotidan to'liq foydalanib, safarga chiqish ehtiyojini jonliq tahlil qilib, olqishliq yo'nalish, orliq va vaqt bo'ligidagi to'shish kuchini vaqtida zo'raytdi. 1-oydan 5-oygacha mamlakat bo'yicha temir yo'llarda kuniga o'tir hisob bilan 11541 yo'lovchilar navbatchi poyezdi qatnab, bultirqi o'xshash mazgildagidan 5.9% oshdi. Buning ichida 5-oyning 1-chi kunida to'shilgan yo'lovchi 24 million 844 ming odam qatimiga yetib, kundalik yo'lovchi to'shish miqdorida tarixdagi yangi yuqori saviya yaratildi.
0: Bu yil kirgandan buyon Davlat temir yo'l guruhi temir yo'l bilan sayyohchilikni yug'urishni cho'nqur olg'a siljitib, sayyohat liniyalarini ko'ngil qo'yib loyihalab, sayyohat maxsus poyezdini yangilab o'tirg'ich chiqardi. 1-oydan 5-oygacha mamlakat bo'yicha temir yo'llarda jami 1400 sayyohat poyezdi qatnadi.

0: yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimli ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.
1: Beijing vaqti soat 23.

Qadirlik dostlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Altay Jangjun degi xalqaro qarta ilish istirohat rayoni osmo vagon bilan sayli qilish, bulut terminali yig'ilishi, dalada sinash qatorliq ko'p xillashgan kasb faoliyati orqali to'rt faslning hammasiga mos keladigan sayohat manzilgohini tirishib barpo qiladi. Növbəti Altay Jangjun degi xalqaro qarta ilish istirohat rayoni sayohatchilar bilan liq to'ldi. Nurg'un sayohatchi butun ko'rinishlik osmon vagonga o'tirib, tog' cho'qqisidagi manzir ko'rinishiga berib, yiroqlarga nazar selib, suratga tushib xotir qoldirdi. Kashki shafaq butun osmonni qopladi. Romantik bulutlar orasida kun petib, Jangjun tog'ining qaynam tashqinlik kayfiyatini sijil jallantirdi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahriman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.